idi sporije. Lezi dole, mrde i tela, tako bolje je. Bebe, wow, kaže vole me. To mi kaže sam, od euforije. Pull up.